Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: God aften og velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og det jeg begyndte dagen med her i dag, det var Bonnie Prince Billy fra en hyldestplade til Grateful Death, der kom i 2016, der hed Day of the Death. Robin and Sherry hed det. Det er historietimen i dag, og jeg har to små programmer til jer. To interviews, der er lavet her på Christianshavn. Jeg har fået de her optagelser ned fra lokalhistorisk arkiv nede i Torvegade. De blev digitaliseret. En masse gamle programmer her fra stationen af. Stationen havde jo sin første udsendelse den 1. december 1983. Og den første jeg har her, det er en udsendelse fra 1988, som der bare her det arkiv hedder den originaler på Christianshavn, og det er med Grete Rante, der på det andet tidspunkt var 72 år gammel og havde boet mange år på Christianshavn. Det sætter jeg på nu, og så vender jeg lige tilbage lidt senere med endnu en fortælling fra Christianshavn af.
1: Det er Grete Jul Ranten, der vil fortælle lidt om originaler fra København.
2: Christianshavn.
1: Fra Christianshavn, selvfølgelig. Ja.
2: Folk, der bor på Christianshavn, de bliver meget fornærmet, hvis man for det første kalder det Amager. Det er jo simpelthen dødens pølse. Og for den anden kalder det Christianshavn. Christianshavn er og bliver noget specielt. Og det er de mennesker, der bor derude også.
1: Ja.
2: Ja, da jeg var barn, der var der masser af gamle huse endnu. Og vi flyttede ind i Vildersgade 60. Det hedder Kasernen, og den eksisterer jo endnu. Og bliver formodentlig stadigvæk kaldt Kasernen. Og dengang var der stadigvæk soldater. Og jeg var det første barn, der flyttede ind. Og det havde en dejlig sommer der, for alle de der soldater, de forkælede mig simpelthen. Ja, det gjorde de. Og der var vinduer oppe af muren, dem stjal de til mig, for det måtte de ikke for kommandanten. Men de stjal vinduer til mig, som vi så åd ude i porten. Så pludselig en dag, jeg kom ned ad trappen, der var hvide skur og trapper med sand på. Så jeg, at alle soldaterne var samlet ned i gården, og så vidste jeg så, at nu skulle de altså sendes hjem. Og så gik det ellers rask med at flytte ind. Det gjorde det. I løbet af ingen tid, så var der et hav af unger i den gård. Vi havde det mægtigt godt. Det havde vi. Og vi rendte jo rundt nede ved kanalerne, og vi rendte op på volden. Og dengang var Torvegade jo ret smal. Når jeg så skulle op og lege på volden, så gik jeg over på den anden side af kvindefængslet, for Tore ikke gå forbi kvindefængslet. Den bygning, den gav mig sådan en form for rædsel og gru.
1: Det har ikke været hyggeligt.
2: Nej, der gik så mange rygter om dem, der sad. Det var jo kvindefængsel.
1: Ja.
2: Og jeg hørte blandt andet om, at der skulle sidde en kone, der havde haft det speciale, at hun tog spædbørn i pleje. Oh. Og så når de havde været et par dage hos hende, så sagde hun en knappenål i sindingen på dem, og så døde de. Om det så er sandt, det ved jeg jo ikke. Men det gjorde hun altså. Og så var hun så blevet opdaget, og var blevet sat ind i de her kvindefængsler. Og den kone, hendes min fantasi arbejdede meget med hende. Og jeg synes, det var så rædselsfuldt, at hun er gået der og slået alle de her små børn ihjel. Så senere flyttede min mor over i Dronningsgade på hjørnet af Sofiegade og Dronningsgade. I det, man kalder om Elefanthuset. Og hen i Sofiegade, der lå jo så Dødens Hule. Og der boede alle spritterne. Og der kan jeg huske lange Erhardt. En meget sødt menneske. Og Perletand.
1: Som er Perletand?
2: Perletand, han hed Perletand, fordi han ikke havde en pløk i munden. Ja. Og så var der Sorte Carla. Og hun var gift med en af dem, og ham kom hun til at slå ihjel. Aften i en brændert. Men politiet gjorde ikke noget ud af det. Det blev betragtet som hændelig uheld. Fordi der, hvor de boede, der var sådan en hønsestige op, og den var jo ikke nem at komme op af, når man havde en lille en på. Hvor smut. Smut kan jeg også huske. Og så en aften, min mor, hun havde jo også vinduer ud til gården. Og nedenunder hendes lejlighed, der lå den berømte købmand Nerving. Og han havde jo også en bagdør ud til gården, og så hørte hun pludselig lyde nede fra gården. Og så gik hun derned, og hvem stod der? Det gjorde Smut og Perle til. De var blevet tørstige og forsøgte at komme ind i Nervings butik. Og så fik de en opsang af min mor. Så de skred igen. Og så kom Nerving jo næste dag og forærede min mor en halv snaps, fordi hun havde forhindret det her indbrud. Jeg kan også huske, at så længe jeg har døde, der gik min mor med til begravelsen, for hun synes, det var så synd, han skulle i jorden, uden der var et menneske. Da hun så mødte op, så viste sig, at der sad en lille elegant ældre herre, distingueret og utrolig kultiveret, og det viste sig så at være en højesteretssagfører. Han var bror til Lange Erhardt. Og så fik hun jo så sandheden at vide, at Lange Erhardt var i virkeligheden kommet af gode kår, men havde så af en eller anden grund tabt forbindelsen. På grund af, at hans kone skred med en anden. Det kunne Lange Erhardt bare ikke bære, og så blev han spritter. Så var det. Og Kofod skole kan jeg også huske, da den startede. Der kom jo også mange mærkelige individer der.
1: Jamen, den startede hjemme hos Kofod selv?
2: Startede i Kofods eget hjem, ja, ja. Han gik om aftenen og hentede dem op på jernbanen i de her gamle tog. Der overnattede de jo, og så tog han den med hjem og fik den vasket og skrubbet og gav med måltid mad. Og så gik det op for ham, at nøden var faktisk meget stor. Det var jo sidst i 30'erne. Og så under hele krigen må han jo så have haft dem hjemme hos sig selv. For under krigen var der flygtninge i skolen, og det blev den jo noget medtaget af. Så da krigen så sluttede i 45, så hvis de ikke rigtig ville skulle stille op med den her skole, for det ville blive så dyrt at få den gjort i stand igen. Og børnene var også spredt for alle vinde. Så spurgte Kofod, om han måtte få skolen, og det fik han så. Og så i løbet af ingen tid havde han fået den gjort klar. Så blev der skræddersal, og der blev bad, og der blev kaffestue, og der var ingen ende på herligheden.
1: Det var, hans idé var jo andre.
2: Hans idé var jo den, at man skal først og fremmest have en ren krop og et rent sæt tøj. Og så kan vi altid tale om det der med Jesus bagefter. Han var ret praktisk i sin religion. Det var han. Og jeg kan huske en af min brors klassekammerater. Han skulle være far allerede, da han var 17 år. Der stod de så. Hun har jo været noget lignende. Men så gik de over på Kofods skole, og Kofod sagde, jamen vi har masser af gamle møbler, ikke bare tage fat, August. Og så samlede August sammen og fik repareret og gjort ved, så de fik et nydeligt lille hjem ud af det. På den måde, så kan man godt sige, at Kofod, han gjorde jo altså en masse gode gerninger.
1: Ja, man fik vel de der, mange af dem, op at stå, ikke?
2: Jo, det gjorde han. Han fik faktisk en masse mennesker op at stå, og de fik en slags respekt for sig selv. Og man skal også kunne lide sig selv, ikke?
1: Ja, så man kan jo heller ikke have respekt for sig selv, hvis man går rundt der i næset og snavs.
2: Nej, det er nemlig det. For proceduren var jo den, at når der kom sådan et individ, så først og fremmest, så skulle de i bad, og så skulle deres tøj vaskes, og så skulle de ned og i skræddersalen og have det gjort i stand, og så kunne de få et måltid mad, når de havde gjort det. Ja, da jeg var barn, der var der også en, vi kaldte for Jesus. Hvad han har været for en, det ved jeg ikke rigtigt, men han gik altså rundt og prædikede om Jesus. Og han må have været ude af noget velhavende, for der i 30'erne, der kunne man jo godt se på folk, når de var ude af noget pænt. Han var uhyre velplejet, og havde stort hår og skæg. Og så havde han fløjlstøj på, og bare ben i sandaler. Og han havde ikke noget under jakken. Man kunne se det her bare bryst. Og så gik han rundt og prægede på Jesus. Og børnene var meget glade for ham. Han var så sød med børn. Jeg kan huske særligt, han gik meget ned i Sankt Annæ-gade. Der var små haver nede, der i,
1: i det stykke, det, sådan,
2: det har været fra broen der, og så, ned til enden, ja, og så ned til enden af Strandgade, eller Sankt Annæ-gade. Nu er der bygget op, for nu er der jo voldhistorien og alt det der.
1: Ja, ja.
2: Men dengang, der lå der små forhaver til husene, det var sådan nogle lave huse.
1: Ja.
2: De må være revet ned, så.
1: Jamen,
2: det er
1: det
2: da. Ja, det er det.
1: Det
2: var der,
1: det Christianskoven
2: der. Ja. Det eksisterede jo ikke dengang. Der var jo en mægtig leben der, sådan en sommeraften.
1: Ja.
2: i alle de der forhaver, hvor folk sad ude, og børnene legede. Og ja. Det var en rigtig dyb. Det var en helt kolonihave, den der del af Sankt Annæk.
1: Ja, det var ikke meget tilbage.
2: Nej, desværre. Jeg kan også huske, at der lå en maskandiser der i Sankt Annæk. Det var på hjørnet af Vildersgade og Sankt Annæk. Og så havde han over sin dør, der havde han skrevet, se Neapel og dø, næ, kom herned og lev. Det gjorde et dybt indtryk på mig, det stod der. Og det hus, det er jo så senere blevet renoveret.
1: Ja.
2: Det står den dag i dag, altså, det gør det.
1: Jamen altså, den nederste del af Sankt Annæk er mod Strandgade.
2: Ja.
1: Der er meget, der er renoveret.
2: Jamen det er der. Ja, heldigvis.
1: Meget...
2: Jo, de opdagede jo dengang, yes. Så Saunde blev pensioneret, at det kunne så godt betale sig og redde noget af det, for hun var jo indstillet på at rive ned. Og det lykkedes hende jo også at ødelægge en hel del, som godt kunne have været reddet. Ja, det var synd. Men skråt over for ham der med Neapel, der lå en lille bager, sådan en lille bitte, nærmest udsalg. Hun fik sit brød fra et stort bageri. Og det var sådan en lidt ældre dame med opsat hår, meget sådan sirlig. Og hun, det opdagede jeg, når jeg var inde at handle. Dengang kunne man købe en skive rugbrød for 2 øre. Og det var der mange, der gjorde, der købte 1 eller 2 skive rugbrød. Ikke? Okay. Så skar hun et rugbrød over. Når jeg så skulle have et halvt rugbrød, så opdagede jeg, at hun skar det skævt over. Ja. Så jeg fik den mindste del. Og den del, der var tilbage, der skar hun så 4-5 skiver. Så havde hun dem at sælge af. Mm. Det var jo fortjeneste.
1: Okay.
2: Ja, det gjorde hun. Ja. Og det opdagede jeg.
1: Ja.
2: Jeg var ikke dum. Der var 8 år og stod blodet. Hun skar de der 4-5 skiver af og lagde dem til side. Og så var der 2 halve rugbrød, ikke?
1: Jo.
2: Folk tænkte jo ikke over, hvor langt det var, de købte det. Så det havde været hendes fortjeneste. Hun kunne redde de der 4-5 skiver. Altså sådan var tiden dengang. Altså sådan et par ører, det betød virkelig noget. Ja, det er mærkeligt, ikke?
1: Hvad gør det sådan et par skiver rugbrød?
2: Altså en skiver rugbrød koste 2 øre. Så hvis hun har snukket sådan 5, det er 10 øre på hver brød, hun har scoret.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Hvornår omtrent var det?
2: Så hun var, det har været der i, lad mig se en gang. Det har været i 1925. Ja. Så det betyder sgu noget, det gjorde jeg. Jeg kan også huske, inde i Vildersgade, når man gik ind gennem porten, så lige til højre, der lå en lille bitte købmandsforretning.
1: Ja.
2: Og de havde sådan en masse børn. Og de her børn, de huserede jo inde i baglokalet, der boede de.
1: Mm.
2: Og så en juleaften, klokken var 6, og jeg kan huske, at pigerklokkerne, de bimlede og ringlede jo. Så siger min mor, hun havde glemt et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og smutte lige ned til Jørgensens. Og hen. Ja, jeg smuttede ned. Vores bord var dækket, vi skulle lige til at spise. Og så kommer jeg ned og tænkte, der havde de åbent endnu. Juleaften klokken 6. Der gik så op for mig, der var alligevel forskel på folk.
1: Mm.
2: Det gik op for mig, altså det der sociale. Det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg kunne høre de der unge larme inde i baglokalet, og ham og konen der, Jørgensen og fru Jørgen, de stod og eksploderede. Ja, herregud, en juleaften kl. 6, ikke? Så hvornår de har fået juleaften, det er ikke godt at vide. Og jeg husker, hun så så træt ud. Jeg kan godt huske, at jeg gik op ad trappen, jeg spekulerede. Fordi nu skulle jeg op til noget dejligt, ikke?
1: Jo, jo.
2: Alt var klart og sådan.
1: Veldækket bord, ikke?
2: Ja, og så stod de arme mennesker dernede og arbejde nu.
1: Ja.
2: Det var mærkeligt.
1: De havde jo også en arbejdsdag på 12-14 timer eller sådan noget.
2: De har sikkert knoklet lige fra tidlig morgen til sen aften. Der har nok ikke rigtig været noget, der hedder lukkelov dengang.
1: Nej.
2: Nej, det var mærkeligt noget.
1: Nej.
2: Det var det.
1: Men det stykke af Sankt Annæk, og Christiansgården nu ligger.
2: Ja.
1: Der var mange smukke gamle huse.
2: Det var der.
1: Ja. Og var det ikke et af dem, du sagde, at den her kugle, der var nok at slå det ihjel? Eller hvor det, var det henne?
2: Hvilken?
1: Den kugle, som de bruger til at...
2: Ja, det var selve Sofiegården, den gamle Sofiegård. Den havde de unge jo, om jeg så må sige, taget til sig. Det var kondemneret, ikke?
1: Jo.
2: Og dengang boede min mor jo der på hjørnet af Dronningsgade, så vi sad jo i første parket, om jeg så må sige.
1: Ja.
2: Og så selve den gamle Sofiegård, det var jo bare små huse, men de var så smukke. Og selve lejlighederne var meget smukke. Der var jo med høje paneler, og du ved alt det der, ligesom her, ikke?
1: Ja, ja.
2: Og så havde de unge jo installeret WC og bad, og de havde det hele taget gjort meget, fordi der var mange professionelle håndværkere imellem.
1: Ja, som kunne lave det der.
2: Ja, ja. Det havde nok været bevaringsværdigt, det havde det. Men nu havde det samlet altså sat sig i hovedet og skruet ned. Og først så startede det jo med, at de unge, om jeg så må sige, stillede sig op og ville forsvare deres rede, og så kom politiet jo.
1: Mm,
2: det gik helt til, kan jeg godt love dig. Det gjorde det. Vi sad op i vinduet, min mor og jeg, og vi var rejserslagene. De tævede løs, og de tævede sig. Så endelig fik de så de unge ud, men det holdt hårdt.
1: Ja.
2: Og så begyndte de så at rive Sofie Gård ned, og der viste sig så, at de kunne jo bogstaveligt talt næsten ikke flå det fra hinanden. Det var bindingsværk. De kunne hamre en hel dag på sådan en mur, med den der kugle, de har på sådan en lille vogn, ikke? En hel dag har jeg samtidig set den masse løs på et enkelt mur, inden den gav sig. Ja.
1: Og ned skulle det altså?
2: Ned skulle det. Det samlede var fuldstændig vild og blodig. Det skulle ned. Og lige stand etteren, som de kaldte den oppe i begyndelsen af dronningens gade, lå med udsigt til volden. Masser af små, søde toværelseslejligheder, som de forskellige beboere også havde forbedret.
1: Ja.
2: Ja. Det skulle også rives ned. Der var der sorg. Det var der. Virkelig sorg. Og der kan jeg huske, at Kim Larsen var med. Dengang, der var han ikke så kendt endnu, men han var med i alt det der.
1: Ja.
2: Blev båret ud, skrigen og hylden. Ja, ja. Jo, tak.
1: Ja, men når folk var tilfredse med at bo der, og du havde noget ved det, så lyder det også fuldstændig.
2: De havde jo netop gjort det så godt i stand, fordi der var så mange professionelle imellem.
1: Ja.
2: Og de havde virkelig gjort noget ud af det.
1: Ja, det
2: havde
1: de. Cool.
2: Ja, det var meget synd, altså. Men dengang så Kofod fik den nye Kofod-skole ude i Nürnberggade, der blev der så også talt om, at nu skulle der laves parkeringshus.
1: Nå.
2: Og der skal jeg love for, der gik Christianshavnerne altså også i krig.
1: Ja.
2: De ville have et beboerhus.
1: Ja.
2: Det holdt også hårdt, men de fik det.
1: De fik det.
2: De fik det, ja. Det havde været fuldstændig meningsløst at lave sådan et parkeringshus der.
1: Fuldstændig vanvittigt.
2: Hvad mener du?
1: Der er ikke noget regn i huset udenover. Det trænger til noget indre maling.
2: Ja, men det har da fungeret godt som medborgerhus i alle de år, det har det.
1: Ja, men de er jo også begyndt at gøre det i år.
2: Og det er jo et dejligt sted for de forskellige at komme, ikke? Det er det der. Jeg ved, at det har betydet meget for Oliver.
1: Ja.
2: At have det derovre. De kan spille skak, og de kan alt muligt, ikke?
1: Jo. Der er nydeligt i caféen.
2: Ja.
1: Nu er den store sag, som har givet stik selv.
2: Ja.
1: Den er også lavet i orden.
2: Ja, ja, ja.
1: Fordi ellers har der jo set forfærdeligt ud.
2: Jo, men det er jo bedre end et parkeringshus, ikke? Og så
1: meget, meget bedre.
2: I et kvarter, hvor der er fri kaldstidsparkering, der var det helt absurd. Ja. Næh, man har samtidig på fornemmelse, at det er min brødhus. De viser sådan faktisk ikke. Og ikke, hvad drejer sig om.
1: Det er der lige ikke.
2: Men det hus, min mor boede i, Elefanthuset,
1: ja.
2: Det havde jo også nogle skønne lejligheder. Min mor havde en stor pragtfuld hjørnelejlighed. Hun havde tre stuer, og de to stuer var hver 8 meter lange og brede. Ja. Og ganske vist havde hun WC på trappen, men det tog hun ikke så tidligt. Og tænk, det skulle også rives ned. Ja, det blev også revet ned. Og så byggede de sådan en kedelig kasse i stedet for, og så kalder de den for Elefanthuset. Og dengang, der lå Bager Mellems i år, for Mellems var jo en institution på Christianshavn for Søren da. De havde haft den samme bæresvend i snesevis af år. Og juleaften, der var der jo en valgfart derop. Alle skulle have deres stege stegt hos Mellems. Ellers var det ikke rigtig juleaften.
1: Nej. Der har været i gang i ovnen med det.
2: Jeg kan tro, der var. Jeg har aldrig set noget lignende, for jeg var samtidig bag ind og slurre med ham der, den gamle bæresvend, han var så sød. Og der så jeg engang det der hav af stege sådan noget. Nej, altså, det var virkelig imponerende. Men det har nok ikke været så almindeligt, jeg har gasovn dengang.
1: Nå, altså, det er jo meget kært også. Det er det også tilbage.
2: Ja, det var meget almindeligt. Ja, man
1: var
2: ja, det var meget almindeligt dengang. Nej, det var ikke noget, man sådan
1: havde. Og så var den velstegt.
2: Det var den. Den smagte så pragtfuld. Altså, den fik en helt anden, hvad skal man sige? fik et helt andet image, når du var stegt hos bæren. Og så den der vidunderlige sky.
1: Ja.
2: Det er klart, det var så pragtfuldt. Fordi det har jo været noget helt andet end sådan en lille ovn i et privat hjem. For min mor fik også sin stik derovre. Ja. Ja, det var meget sjovt.
1: Så havde den fået det rette stempel.
2: Ja, tak.
1: Julianden.
2: Ja. Ja, det var synd, det skulle røves ned. Det var, det var sådan en hyggelig hjem. Der var sådan lidt landsby over det. Det var sådan et lille lavt hus, jo.
1: Ja, ja.
2: Der var en tegning hjem derude.
1: Og de havde reddet.
2: Du kan ikke huske det, hvad?
1: Nej. Ja. Nej, husk på, jeg har jo kun boet her på 85.
2: Nå.
1: Og så langt, langt tilbage, da min far var ganske ung, ikke?
2: Ja.
1: Jeg kan ikke huske det. Han har godt nok taget mig med derud. Og vist mig mange af de gamle gårde.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, men, nej, det kan jeg ikke. Der er alle de navne, du kan, om de forskellige ting. Dem kan jeg slet ikke finde ud af.
2: Nå, men jeg vil også huske, at dengang, der var, da jeg skulle begynde at gå i skole, der startede jeg inde i Rosenborggade. Noget, der hed Frøken Brock Henriksens døtreskole. Vi var kun fire i klassen. Ja, den lå op på en anden sal i Rosenborggade nummer 8. Og de var to damer der, der havde sådan en lille privatskole. Den havde en meget godt rygte. Og der startede jeg ind og gik der i 2 år. Så kom jeg så over i 3. klasse i St. Petri. Men jeg skulle jo hjemmefra over den forbandede bro. Og den gik jo op for den mindste pæreskole, for det var den lille lave knippelsbro. Ja. Den var ikke ret stor. Så den skulle op ustandsligt. Og så lå der jo i det, man så kom over broen fra København, ikke?
1: Jo.
2: Så var Torvegade jo smal, men så lå der en gade, der hed Brogade.
1: Ja.
2: Og den gik sådan lidt på skrå. Det var ret usædvanligt på Christianshavn.
1: Ja.
2: De fleste gader
1: ja,
2: lige det, derude. Ja. Men den gik sådan over imod Sankt Annæ-gade. Og så jeg gik altid af Brogade for at komme igennem Sankt Annæ-gade og komme hjem.
1: Ja.
2: For det var hurtigst.
1: Ja.
2: Og den eksisterer slet ikke mere. Man kan overhovedet ikke se, der har været en gade. Og der var min bedstefar født i Brogade. Ja. Ja.
1: Jamen, vi har nogle billeder.
2: Ja.
1: Raderinger og fotografier af Brogade.
2: Ja, ja. Ja, var han vokset op der i Brogade, var han?
1: Jo, blandt andet sådan noget, vi samler Brogade.
2: Ja. Og jeg husker også, da jeg var lille pige, der elskede min bedstefar på tur i Indre By med mig. Af en eller anden grund, der var jeg yndlingsbarnbarn. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor, men det var jeg altså. Og han samlede på frimærker. Og så tog vi ind i Indre By og vadede rundt til alle de her frimærkehandlere. Og der kunne han jo simpelthen København på fingrene.
1: Ja.
2: Fordi han som knægt jo har en ånd der. Han kunne gå ind i en port og gennem nogle gårde og komme ud i en helt anden gade. Jeg var dybt imponeret. Det viste han mig, da jeg var barn der. Jeg traskede rundt hånd i hånd i Indre By og smuttede ind og ud og gjorde ved.
1: Det var også meget morsomt.
2: Det var meget morsomt, ja.
1: Ja, det må jeg ved.
2: Jeg skal love for, at han kunne nogle smut veje. Men hans far sejlede på de vestindiske øer og druknede også på sådan en tur. Og det var 2 år, inden hun fik at vide, at hun var enke.
1: Ja, for det har været langsomt.
2: Det var jo i sejlskibets tid, ja. Og dengang kom der tit sådan nogle meget heftige storme der ved de vestindiske øer, det gør det formodentlig nu. Men de der sejlskibe, de skulle jo være beredt, når de kom. Og der har han formodentlig været oppe og gøre noget ved de der sejl.
1: Har du nogen fornemmelse af, hvornår det var?
2: Ja, hvornår har det været? Altså, min bedstefar var født i 1845. Det har været, han var spæd, da hans far døde. Jeg tror endda ikke engang, han var født. Hun var vist gravid, da han drog afsted. Ja. Og så gik der 2 år, og så fik hun at vide, at hun var enke. Ja. Ja. Så det er nok sket der i 45-46, at han er druknet. Ja. Så af den grund, så kom han jo på de såkaldte skorperne. Ja. Der kunne enker jo få deres børn ind, hvis de ellers havde gode evner. Og der fik de jo en fantastisk god opdragelse. Det gjorde de. Han var meget glad for sin skoletid, det var han.
1: Ja, det har også hjulpet til ham.
2: Den lå vist i Sølvgade.
1: Han kunne klare sig bagefter.
2: Ja, jeg tror, den lå i Sølvgade dengang, og så senere blev den så flyttet op til Hellebæk.
1: Ja.
2: Den eksisterer jo endnu.
1: Jamen, jeg ved godt, men
2: ja.
1: Nå, men de er også pæne og nette, de drenge. Det er alt sammen.
2: Ja. Ja, for så var han jo også med til at trække løjet i glaslerløjet. Det var drenge derfra.
1: Ja.
2: Og skorberen, der gjorde det.
1: Og det er det vist stadigvæk,
2: ikke? Ja, det er det. Og det har han også fortalt mig om, hvordan de stod op på sådan et bord og trak de der løjet. Det gik meget form på den til.
1: Med kort ærme?
2: Ja, ja, kort ærme. Og ingen lommer i tøjet.
1: Nej. Ingen weird sådan.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men så havde min oldefar, der, han havde en bror, der var ungkæld, og han giftede sig senere med min oldemor og gik ind som far til min bedstefar.
1: Ja.
2: Og det havde han lovet sin bror, hvis der skete noget, så ville han tage hånd i hanke, og det gjorde han så også, og han var meget glad for sin stedfar. Det var jo også hans farbror.
1: Ja.
2: Og han boede som gammel mand på, han blev enkemand og boede på, hvad den hedder, den derude. Den for gamle søfolk.
1: Nå, bombebøssen.
2: Bombebøssen, ja, på den gamle bombebøs. Den lå så vidt, jeg ved, i overgaden. Nede med ovenvandet, tror jeg nok. Ja. Der boede han på...
1: Ja, det er der egentlig.
2: Nu er den flyttet om i... Er det prinsessegade?
1: Ja, nej, det er ikke prinsessegade.
2: Det er dronningsgade.
1: Det er dronningsgade.
2: Ja, det er dronningsgade.
1: Det er til venstre.
2: Ja, det er det.
1: Når man står foran prinsesskibet, så er det til venstre, ikke?
2: Ja. Men jeg mener, den lå i ovengaden ovenvandet.
1: Ja, det gør den.
2: Eller neden. Det er ovenvandet, må det have været, ja.
1: Jo, der er jo en
2: mindeplade?
1: Nej, der er ikke. Jeg mener, en apparater sådan en. Der er en byste af sølv, ikke?
2: Ja, ja.
1: Murer ind i væggen, ikke?
2: Ja, ja.
1: Ja. Han har altid rød næse.
2: Nå.
1: Han bliver altid vasket, og de bliver ved med at give ham rød næse. Og jeg synes, det er så sødt for ham. Jeg synes, han har lavet helt utroligt arbejde.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg møder der mange af de der gamle bombebøse folk.
2: Ja.
1: Og de hygger sig. Og har det rart til, at Jensen er meget sød.
2: Ja. Jamen det har jeg også indtryk af, for det har min bedstefar fortalt mig, at hans stedfar der, han var meget tilfreds med at bo på bombebøssen.
1: Det er de også.
2: Fordi dengang havde det jo ikke sådan været så godt at blive gammel, vel?
1: Nej.
2: Altså fattige folk havde det vel ikke bedre.
1: Nej, men...
2: Der var jo ikke noget, der hed på pension eller noget.
1: Nej.
2: Så de har måttet fægte sig igennem, ikke?
1: Jo.
2: Så han har jo sådan set været lidt tryg, når han var på bombebøssen, ikke?
1: Det er klart. Og det er de også nu.
2: Ja, det
1: de er pæne og nette, og ja. De har råd til at gå over stærkere og få en lille pizza og en snak med nogle af de andre.
2: Ja.
1: Eller sidde på bolværket med en bajer.
2: Ja.
1: Ja. De kan fortælle mange historier om de der gamle bombebøsse sømænd.
2: Ja, det er jo nok sådan lidt for sig selv.
1: Ja, det er de.
2: I gamle dage, der tjente de jo til deres tobak ved at ryge piber til for rige herrer.
1: Nå, og...
2: Ja.
1: Der er mange sager hver ved den verden.
2: Ja, ja, men det gjorde de dengang, fordi det tager jo tid at ryge en pibe til.
1: Ja, det gør.
2: Og det gjorde de så for de her venhævne her, så på den måde tjente de til deres tobak. Med at ryge piber til. Ja. Jo, det har min bedstefar nemlig fortalt mig, det gjorde hans stedfar. Han røg piber til for at tjene lidt.
1: Jamen, så kendte du også den her ende af Sejlandegade, hvor Christiansgården nu ligger.
2: Ja, ja.
1: Der var også en masse små søde huse der.
2: Ikke? Jamen, der var nemlig de der forhaver.
1: Ja.
2: Altså ned mod voldboligerne, ikke?
1: Ja, ja.
2: Det stykke der. Der var små forhaver.
1: Ja.
2: Det var sådan en sommeraften, det var pragtfuldt. Det var det altså. Der var det levende af en anden verden. Og dengang, jeg følte der som barn, jeg følte en egen tryghed. Altså, for det første, der var der nogen af os, der faldt i kanalerne. Jeg ved så ikke, hvad for grunden, men vi faldt aldrig i vandet.
1: Mm.
2: Vi lærte der jo...
1: Ja, der er vand nok.
2: Ja, der er vand, men altså, man skulle synes, det var et halvfarligt, men det var det altså ikke for.
1: Mm.
2: Det var en anden grund, så faldt vi aldrig i vandet. Det gjorde vi ikke. Og over på volden der på...
1: Ja,
2: der legede vi. Der var store legepladser, hvor vi legede og gyngede. Og der var altid sådan nogle rare vagter. De var så rare dengang. For jeg kan huske en gang, jeg faldt af vippen og slog mig. Og der var straks en af de der vagter, der kom og bar mig hen i sådan et lille hus og trøstede mig. Og på at vide. Og tilbød at følge mig hjemme, hvis ikke jeg kunne klare det. Og, altså, det kan jeg huske lige så tydeligt. Og jeg mente nu nok, at jeg kunne finde ud af det. Så jeg træskede hjem alene. Men alene ånden der, ikke sandt? Den var mere sådan venlig. Og
1: ja.
2: Det var den altså.
1: Det er jo sådan i det hele taget.
2: Ja.
1: Nej.
2: Ja, det er jo. Jeg kan ikke mindst, at jeg har været udsat for noget, man sådan kan sige.
1: Altså, savn er stadigvæk
2: ondt.
1: Noget ganske specielt.
2: Jamen, det er det. Ganske afgjort.
1: Ja. Jeg tror en dag, jeg skal, det sagde jeg til dig i går, jeg skal have en tur rundt af alle gaderne.
2: Ja.
1: Og skrive navnene på hver synes, jeg var. Men jeg skal være sikker på, at det er rigtigt, der er 23.
2: Det skal da nok passe.
1: Ja, jeg må
2: ikke. Ja. Jeg synes, der kommer nogen.
1: Nej, det er din forhold, tror
2: jeg. Ja, der har jeg så. Men dog så tidligt. Det må jeg sige. Hvad har du været til i sengen?
3: Nej. Jeg har underkøbet stået sengen op i dag.
2: Nå.
1: Hvad
2: har du på hjertet?
0: Jeg ved ikke, hvem det var, der kom ind ad døren her, eller var det en, der stod op, eller hvad var det? Jeg ved heller ikke, om der er 23 værtshus på Christianshavn. Men det var i hvert fald et interview med Grete Randen fra 1988, der har været sendt på Christianshavns kanal dengang. Jeg har et til fra Galleri Helt, 1992, et galleri, der lå i Sofiegade, mener jeg. Vi skal dog lige høre Alavari, dansk Alavari, jazz. Plade fra kommen i 22 deres plade, som også bare hedder Alavari, nummer der hedder Misundelse.
4: What are the magic sources of these sounds? Well, the secret lies in a chip. Well, the secret lies in a chip. See, in a chip.

2000. Different phases.

0: Ça y est. Dame.
1: La galerie.
2: Galerie.
1: Galerie.
0: Hervé.
3: Nicolette.
0: Du kommer fra den lokale radio.
3: Ved I hvad det er for noget?
0: Christianshavns kanal.
3: Jeg har aldrig hørt om det. Hvad er det for noget?
0: Det er simpelthen noget, der er på linje med United Press International.
3: Nå, er det sådan noget?
0: Vi dækker simpelthen.
3: Hvor er det fint mellem hat der?
0: Værområdet.
3: Vil det sige, at vi skal have rødviser?
0: Ja, det kunne godt være, at vi lige skulle...
3: Jamen, det kommer
0: til
3: at være.
0: Ja, hvad vi skulle kigge på det. Ja, vi står her i det lille galleri Helt i Sofiegade, og der er jo tradition for, at propperne på rødvinen her i galleriet, de springer faktisk næsten af sig selv. Jeg skal lige høre, det der glas, Arne Haugen Sørensen.
2: Det er en stor familie med det der Haugen, hva'?
3: Ja. Det er jo, vi har aldrig nogensinde haft så mange kunstnere før. Vi har 13 eller 14 forskellige kunstnere. Og den fornemmeste er selvfølgelig ham derovre, og der er også en mulig gård her.
0: Ja.
3: Sådan.
0: Så kan man gå derud. Ja, gården, det er sådan en kunne du give en ganske kort karakteristik af gården herhenne?
2: Ja, ganske kort. Der er en gård her, som er helt omkranset af huse, der sådan står højt op om ørerne på os. Og så er en trappe op til første sal til et af husene, kan jeg se. Mange døre, mange vinduer.
0: Og så målen herinde er?
2: Fløjdøren her ind til galleri Helt er lige slået op her. Og målene er 4x5 meter, eller sådan.
0: 4x5 meter.
2: Ja.
0: Er det kunstværket, det der?
2: Det er et kunstværk, ja.
0: Ja.
3: Det er
2: glaskunst.
3: Henning Damgaard Sørensen.
0: Ja.
3: Jeg står de der fugle.
0: Sådan har jeg bevaret i huset.
3: Sådan har der været alle husene med. Det er en normal 1700 og midt i 1700-tals hus, hvor du altså har den her smalle historie, så var der åben.
0: Og åben op der.
3: Der var åben oprindeligt, altså ja. Man op, og så går man forbi, og så går man op, og så forbi igen.
0: Ja.
3: Og baghuset er simpelthen nødvendighed, for ellers så kunne trappen ikke, så havde du ikke noget at bygge trappen op på.
0: Nej.
3: Og størrelse, der er gården her, den er 3 meter gange 3 meter. Okay. Baghuset her, det er 3 meter udvendigt gange 5 meter. Så større er det så ikke. Og grundarealet her er 69 kvadratmeter. Og jeg har et målebordsbrev fra 1702. Altså det hedder materielt kort, ikke?
2: Ja.
3: Så omsat i alen og tommer og sådan noget, så er det altså cirka 69 kvadratmeter. Det er meget skægt. Og så har man jo ikke rigtig haft målebord. Så når man står og kigger her, så kan I se, at den er altså knap 5 meter, fordi det er sådan underligt skævt noget. Men altså, baghuset skulle jo være lige så dybt som forhus. Det er det.
0: Nej. Vil du komme og sige, at der ikke var håndværk dengang? Altså...
3: Nej, jeg siger, at mål... Så kigger jeg op for oven, så kan du se, at den ene side er der krus, og den anden side er der mælke, altså til at drikke mælk af.
2: Vi skal have den historie.
0: Ja, vi har
2: den.
3: Og der har jeg så fået at vide, at det var sådan lidt krads om morgenen at starte med en snaps. For der var brændevinsbrænderi derinde, så fik man mælken. Det vil sige, at køerne leverede så mælken ned i brændevinsbrænderiet. Og så fik de igen noget af det, der blev til overs for brænderiet. Det kom så op. Der har været et brænderi derinde. Og min søns oldemor kan huske, at køerne blev hejst op i tagetagen. At de sådan snor om. Altså, vi jagede ud på fælden igennem derovre i Drønningsgade 25, er der en port. Og hun kunne tydeligt huske, at de så blev jaget altså ud fra fælden, så herind, og så blev hejst op. Og vi har fundet, da vi restaurerede, så har vi fundet, hvad hedder sådan noget, til at binde køer i. Der var rester af den.
0: Ja. Så nogle gjorde.
3: Ja, hedder det. Så nogle
0: ja, okay.
2: Ja. Det er utroligt, hvad der er historie rundt omkring.
3: Og her, det altså jeg er så begunstigt, i dette hus her, kommer der tre ældre mennesker. De er over 80 alle sammen. Og de er børnebørn af sidste kræftbrænder her. Og dem skal jeg til at fortælle her i sommer, om hvad det vil sige at være barnebarn af en kræftbrænder her. Fordi det var sådan en meget fin...
2: Her var
3: kræftbrænder. Ja. Altså, herinde stod kræftbrænder. Altså der, hvor brænderiet foregik. Men nu skal I prøve at se herinde, det bliver bedre forklaret. De fortæller, at det her, hertil, her var butikken. Den dør var der ikke. Her var butikken, ikke? Den dør var der ikke. Der var så butiksdøren her. Og så var det sådan, at når bønderne kom om morgenen og skulle ind på torvet og sælge deres grøntsager, så kørte de lige omkring Sofiegade og bestilte, at de ville have kaffe brændt på sådan en måde og male på den og den måde. Og så kørte de ind og solgte deres ting ind på torvet. Og på tilbagevejen igen, så holdt de selvfølgelig her og fik sig den kaffe, som de havde ønsket. Men denne kaffebrænder var en strid herre, altså en meget streng herre, som ikke tillod alle at gå over og blande sig i den måde, man brændte kaffe. I skal forestille jer, derovre i det lille rum, der stod altså brænderen over. Jeg har spurgt dem, om der var elektricitet, fordi det skal jo dreje rundt til noget skidt, men det kan jeg ikke rigtig endnu få noget svar på. Men i hvert fald havde de sådan nogle specielt ligesom små river, og der skulle man så kigge ind af en lille lue, og der skulle man så gå sådan hele tiden og vende kaffen med de der river. Og det var sådan noget, den gamle kaffebrænder, det var han god til. Han gik sådan og kiggede ind til. Nu så så meget, og hvordan han ellers kontrollerede det, det ved jeg ikke. Men en gang imellem fik den ene af der en mand og to piger af disse ældre mennesker. Og manden han fik lov til en gang imellem som stor dreng, altså, og i allernådeste fik han lov at gå over og vende det der. Men ellers så var det bestemt noget, som man ikke fik lov til. Så da jeg restaurerede huset, så fandt jeg, ligesom I kan se en trappe her, så fandt jeg et hul i gulvet. Så spurgte jeg mig, hvad var det? Hvad var der her? Ja, det viser at have været en meget stejl trappe op ovenpå, og her var boligen, altså her var butikken og boligen ovenpå. Og cirka det halve det rum ovenpå, det var stuen. Og det er meget sjovt, i deres erindring, så var den stue noget af det største stue, der fandtes overhovedet. Og I kan jo op og se, den er ikke mange kvadratmeter stor. Og de fortalte, at denne kaffebrænder, han inviterede gerne til familiemiddag om søndagen. Og det var så også efter, at de skulle være meget, de skulle have meget pænt tøj på. Og han kontrollerede, om de havde rene negle og sådan, ellers så kunne de ikke komme med til bord. Så. Men de var mange omkring på bord. Ja, han har været meget streng. Og de siger, at der var ikke noget at spøje med. Altså, han var, det var en, hvis ikke de ville, som han ville, så kunne de bare gå igen. Ja. Så det var sådan en underlig. Og det ville jeg, de detaljer ville jeg altså vældig gerne have, at de fortalte mig her i sommer, eller i forsommer, om jeg kan få dem herude, sådan en bor nemlig over i Jylland, og så få dem til at bare fortælle, hvad det vil sige, ting for altså disse ja, 80, næsten 80 år siden, at være barn her på Christianshavn. Det vil jeg i hvert fald meget gerne.
4: Så håber vi da, at Christianshavns kanal kan komme i sin brændtager og lytte med til historien.
3: Jamen det vil jeg da meget gerne være med til, eller i hvert fald, I kan få noget udklip af den, for jeg tror, det kunne være meget spændende.
4: Ja.
2: Hvordan så huset ud, da du overtog det?
3: Jamen det kan man ikke rigtig regne
2: altså,
3: med.
2: Altså der var jo slet ikke alt det her sammenhæng.
3: Nej, altså da jeg overtog det, så var det en rulleforretning her, hvor du står. Her boede to mennesker i baglokalet.
2: Ja.
3: Og der boede fire mennesker her ovenpå. Ja. Og der boede tre mennesker ovenpå igen. Og der boede to op på tagetagen. Og der boede en i hver etage derovre. Og der var gårdlokum derovre. Mm. Og det eneste jeg blot kan sige, det er, at der var så bygget en masse huse ind bag. Men hvis der nogensinde har brændt, så dem i baghuset boede, vi er i hvert fald nødboere. De kunne simpelthen ikke reddes.
4: Nej.
3: Så det var, brandvæsen kunne kun komme ind igennem porten her ved siden af, og den er cirka 2,5 meter. Så det er helt fantastisk. Og korridorlejligheden, eller huset, som var bag her, hvor hvordan Københavns Kommune har overhovedet kunne bygge sådan noget, og se igennem fingre med, at man byggede så stor, det var ret stor ejendom. Velvidende, at det var umuligt at redde folk. Yes.
2: Så har det været mange steder i København.
3: Ja, det er enig i, men det er ufatteligt, hvordan han, men når man ved, hvor strenge de er i dag med brand for. Rimelig nok, men så er det ufatteligt, hvordan man har kunnet overhovedet kunne udkende det. Jeg kan ikke forstå.
2: Vi skal lige høre, altså det lyder som om, der er en voliere herude, men det er en helt naturlig en, ikke?
3: Jo,
2: det er. Den er bare danset sig herude på væggen, ja.
4: Ja.
3: Det er fugle.
4: Vi skal høre lidt om kunsten her.
2: Ja.
4: Altså, er det den samme kunstner, der udstiller det hele?
3: Nej, det er 13.
4: Og det er glaskunst?
3: Ja. Prøv at læse op, hvilket navn det er.
4: Okay, ja.
3: Vi begynder her.
4: Vi starter her.
3: Her kan I se, vi har 13 forskellige kunstnere. Vi har en fra Færøerne, Pardursson og Bengt Olsson fra Sverige. Og
2: USA er der
3: fra Frankrig. Ja, der er en fra Frankrig, to fra Frankrig, og Goldberg fra, han er meget kendt ham for, og vi har det værste fra Frankrig igen, og så er der Niels Winkel, Hans Fogh Steffensen, Ken André Stilling, Carl Henning Pedersen, Haugen Sørensen, Lars Ravn og Henning Damgaard Sørensen.
4: Ja, og det er alt sammen glas?
3: Alt sammen glas.
4: Ja, okay.
3: Og det her, det er Carl Henning Pedersen, der har malet på glas. Og så er det brændt i en år, og det, når det kan lade sig gøre på den måde nu i Danmark, så er det fordi, at Per Hemsgaard har fremstillet en år, der har det i sig, at man løfter ovnen væk, Ja. Så har man kun en plade, ligesom en arbejdsplade eller arbejdsbord, som selvfølgelig er isoleret og arbejder på. Og der kan de så bygge op enten en skulpturel ting, som man kan se her eller over i ved siden af, eller glasplade, og så maler det på den. Og det, jeg har fået videre om den røde farve her, den har man gjort meget ud af. Og den har det i sig, at den er meget spændende, uanset om det er gråvejr, hvad det er, som næsten er nu af, eller solen skinner. Den har nogle ligesom næsten livagtige forskelligheder, altså, og andre afhængige af.
4: Okay.
3: Det er meget speciel. Og her har vi en sjælden ting. Det er et fad, det hedder kunstfad, også af Carl Henning Pedersen. Den har det sjældne i sig, at det er kun hvid og sort farve.
4: Ja.
3: Og det har han næsten aldrig lavet før, men det er altså en usædvanlig flot sag.
4: De der farver, er de så brændt ind i det her glas der?
3: Ja, det foregår på den måde, at det glas, den her fadet er et almindeligt stykke plant rundt glas på cirka en halv meter i diameter. Så bygger man bunden op, som kunstneren nu har lyst til at gøre. Det ordner han så ned i det. Og så maler han på det, og så bliver ovnen lukket til, og så kommer han op på 750 grader. Plus minus 5 grader. Og hvis ikke det styres inden for de grader, så har jeg set, hvordan farver og ting bryder fuldstændig sammen. Det mister hele tegningen. Det I ser her, det er Lars Ravn, der har lavet nogle
4: skulpturer. Er det jo.
3: Og det er noget nyt, at man kan ikke prøve at se glasset her, hvordan det jo fuldstændig føjer sig, som om det var et
2: træ, der er bøjet, ikke?
3: Og det er i virkeligheden det samme, at han har ønsket at forme det sådan, det han så gjort på bunden, og så har han lagt et planstykke glas ned og malet på det, og når så ovnen åbnes igen, så har den altså de fasong, og så kan man altså lime det sammen med noget specielt lim. Ja. Og I kan prøve at se, at det holder mig, det er enormt stærkt. Altså. Ja.
4: Jeg tænkte på, nu for eksempel den vi lige så før, der er Carl Henning Pedersen, den er jo så her taxeret til
3: mange penge.
4: Ja, småpenge, 80.000 kroner, altså. Ja. Det er jo ikke for de almindelige forbipasserende herude på gaden.
3: Nej, det er det måske ikke, men det koster den altså. Han er jo en af de dyreste kunstnere. Og det er jo et billigt, for hvis I går ind og ser auktionspriser, kvadratmeterpriser på hans ting, så er de jo altså meget, meget mere kostbare.
2: Ja. Er det ikke risikabelt? Jeg har lige haft indbrud gennem mit vindue. Er det ikke risikabelt, at det hænger der?
3: Jo, det er det måske nok. Vi har tyveriovervågningsanlæg og forstærket glas, og jeg ved ikke alt det.
4: Altså, ja, okay.
3: Man skal altså være meget...
4: Så er det en meget interessant, fin ting her.
3: Ja, Lars Ravn. Og den får I virkelig se, hvordan lyset betyder noget.
2: Den er rigtig flot. Det grønne, det er sit spillet nede i det grønne.
3: Ja, og det er endda... Vi får ikke engang nok...
2: Vi skal vel sige til lytterne, hvad det egentlig er, vi står og ser på, ikke?
4: Jo, det må du da sige.
2: Ja, vi ser på en meget stor... Det kan vel ikke sige at være et fad, når det er så stort og rundt. Det er en prydting, ligesom et billede. Og
3: det hedder kunstfad, altså.
2: Et kunstfad, ja, okay.
4: Den kan men det er over en meter diameter.
3: Ja, den er lidt over en meter.
4: Ja.
2: Og hvad, der er to blomster, og så er der
3: en knækket. Altså, der er knækket. Symbol i den. Hvad det betyder, ved jeg ikke, men Lars Ravn har det meget med symbol. Jeg kan se her blomsten, som
2: er knækket. Ja. Og så en, der...
3: En anden blomst, og så er der, ligesom et landskab, og det er jo sådan Lars Ravns normale ting, hvor der altså er puttet nogle finurligheder i, som jeg ikke kan huske detaljerne på, og så en meget smuk kombination af far, synes jeg.
2: Nej,
3: prøv at se, hvordan han altså ved at gøre tingene kraftige, altså, hvad skal jeg sige, tyk i lag og tynd i lag, får en meget spændende
4: spil.
3: Ja, men her får man bare ikke rigtig indtryk af, hvor flot det egentlig er. Det skal op og have meget mere lys.
4: Ja, men
2: det er en meget spændende kombination med den meget mørke, blå og brune farve, det er.
4: Man skal ikke have det stående i et hjem, hvor der er små børn, hvis I er bange for at sige. Det kan nok nemt gå i stykker.
3: Så er der her en goldbær, en lidt dyr sag, men han er så lidt mere let i det.
4: Ja.
3: Her har vi en meget sjov, meget kendt motiv af Arne Haugen Sørensen, det hedder Lena med Svanen. I kan godt smule.
4: Oh, ja. Okay, ja.
3: Det kan hun jo der og nyder livet. Og der er også en derovre, men hvad motivet er, ved jeg ikke. Men I kan jo nok se hans streger. Så har vi ovenpå, der har vi en hel masse. Og de er næsten... Jeg har meget til at se på. Der er også et par stykker i vinduet der. Det er også Arne Haugen Sørensen. Og det er en tyr og en anden. Men det der er interessant her, nu er det altså ikke så pænt lavet. Men det er et forsøg på at få sådan at gøre sådan noget glas fast. Altså det kan jo ikke bare sådan ligge, og det kan ikke bare sådan gøres fast op ad væggen.
4: Nej.
3: Så ser man jo, altså, så ødelægges det jo af nogle forskellige ting. Så det er ikke sådan lige at få styret. Men der har man altså prøvet en ny metode, som efter
2: det er ikke så dårligt.
3: Er ganske flot. Ja, det er flot, men lige sjovt skal lave.
4: Jamen, det er jo en interessant måde at arrangere det på.
3: Jeg synes, det er flot.
4: Nu kommer vi op her på første sal. Og her er altså
3: en hel stribe af Stor Steffensens. Jeg synes, det er meget sjovt, hvis I prøver at kigge på skyggen, der kommer.
4: Nå ja, så kaster det ind på væggen der.
3: En foræring. Ja. Og det er jo alt sammen dansende piger, og dem, der kender hans dreje, de vil vide, at det er sådan typisk ham med de dansende piger. Især den der, altså der ligesom er de tre grafier, I ser de to piger, der kigger ud mod os. Og den sidste er dyden, der kigger med en vej.
2: Det er sådan en fjol, der er fin bevægelse i.
3: Ja, det synes jeg. Den røde derhenne, altså den forhenne, ser meget flot.
4: Hvor meget er det besøgt? Altså, nu
3: er vi har haft en udstilling i den tid, vi havde de der fremmede mennesker, og der var cirka 10 besøgende hver dag. Danskere, altså næsten ikke ret mange udlændinge.
4: Nej.
3: Altså, og vi har aldrig haft så meget besøgende.
4: Nå.
3: Så interessen for glas er i hvert fald stor.
4: Ja.
3: Og vi har besøg fra hele Danmark. Det er jo interessant.
4: Ja.
3: Der er mange fra Jylland.
4: Hvor annoncerer du henne? I store aviser?
3: Ja, men her annoncerne her var jo noget, Kulturministeriet har gjort.
4: Nå, okay.
3: Ja, Rigssammenslutningen har simpelthen gjort meget og har udgivet katalog osv.
4: Ja.
3: Og så har vi kollektivt haft annoncer i Politiken og Berlinger. Her har vi en anden sjov ting. Det er Lars Ravn. Og det er også en Lars Ravns sjove ting. I kan se en porre, der ligesom kommer op af jorden. Og ja, om det er fordi, han vil ligesom have ned i en kælder på en eller anden måde, det er der ikke rigtig nogen, der ved, og jeg har spurgt, at man kan ikke rigtig finde ud af, der er sådan nogle streger i forskellige farvede glas. Men i, som i en helhed er det jo en ganske flot sag.
4: Ja,
3: men hvad symbolet er, det ved jeg ikke. Der har han altså gjort lidt ud af at hænge den op.
4: Ja, okay.
3: Her har vi en
2: spændende, det der hænger frit frem for, når det
3: ja, det her er jo kendt Andreas Stilling, og det er en helt ny måde at male på glas. Det er i virkeligheden spejle. Altså han har lavet en blank, lige godt se, I kan næsten se spejl af det. Og så har han så malet ovenpå. Så altså udover at det er ligesom er med spejleffekten på bagsiden, er der så farver på forskellige måder. Den er næsten pænere uden lys. Så nu skal jeg prøve at se, nu slukker jeg lyset.
4: Nej, ja, så kaster den jo dagslyset tilbage. Ja.
3: Så det kan man jo så have nogle diskussioner om.
4: Vi har de der kunstnere arbejder, de udelukkende i glas?
3: Nej, eller?
4: Nej, de er også på andre materialer.
3: Jamen, det de har gjort, det er, at de har prøvet at køre ud i en helt ny ting. Jeg har en ting her, Lars Ravn, som er meget spændende. Prøv nogle gange at se her. Det er altså nogle frugter, der ligger på et eller andet. Og så er det skåret igennem af en linje, hvor du har himmel foroven og jorden forneden. Prøv at se, nu har jeg så prøvet at tænde lys bagved her, ikke? Men i de første dage, der havde den til at stå sådan.
4: Oh, ja.
3: Så prøv at se, hvordan den bliver død.
4: Ja, det er klart.
2: Men også flot, på en helt anden måde.
3: Ja.
2: Det er interessant. Så mange muligheder i det, hva'?
4: Ja, det er klart, at det er transparent, det giver jo en utrolig.
3: Jo, men det har vi ikke været opmærksom på. Nok opmærksom på.
4: Nej.
3: Og jeg kan prøve at se, her har jeg jo altså mindst, jeg ved ikke, og så resten af kunstneren lige står så her. Lars Ravn og Patursson, han er sådan, det har gjort. Han er fra Færøerne, så det er fisk, det her, det er valer.
4: Ja, okay.
3: Og der kan man i hvert fald se, hvad han spillede. Prøv at se, hvordan det ser ud nu, så skal jeg prøve at trække den over for en lyse her. Prøv at se, hvordan den fuldstændig skifter.
4: Hvordan ja, den ændrer karakter. Ja.
3: Og den nordmand, Widerberg, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, symbolet med hesten med de lange ben. Det kan også være nok en hest, der står nede i vand. Men prøv en gang at se, den er jo, ja, den er meget spændende at kigge på nu. Men så prøv at se, når han kommer over i. Lyset, nu er det måske lidt koldt med dagslys, men sådan som det her, så bliver det jo pludselig
4: helt andet. Så ændrer det pludselig en ja, det var meget interessant. Man kan jo sådan set, eksperimentere med kunstværket.
3: Ja, og det er sådan en ting, vi ikke har dyrket godt nok. Men det bliver bedre nu, altså, hvor man skal lave bedre altså, måder at gøre fast på, eventuelt have en lysende, altså en neutral lysende baggrund osv.
2: Det må være grintejagt, det der,
3: Der har også haft et par stykker med noget blå på, men han har jo udsmykket det der nye kulturhus nede i Greve. Og hvis I går ned og kigger på det og ser op, så er der nogle enorme store valer i glas, som altså snor sig eller bukser sig igennem. Sikkert forestillende sig af vandet. Ikke? Det er ganske flot. Det er han altså ret god til.
4: Hvor længe er udstillingen åben her? Altså,
3: ja, den slutter i virkeligheden i morgen, men vi har fået lov at beholde ud af det et par dage mere.
4: Ja, vel, ja.
3: Her har vi så en Lars Ravn. Altså, hvis I kender Lars Ravn, så grænser han sig også til det lidt frække imellem. Det er to mennesker, som ligger og hygger sig. Hvad kan man næsten regne med, de laver, fordi de har hængt deres benklæder op til tørre, ikke? Ja. Men det er altså fra før ovnen, altså før Hebsgaard fik ovnen. I kan se, der er alt lavet i plant.
4: Ja, så er det limet sammen.
3: Og så limet sammen.
4: Ja, okay.
3: Men Lars Ravn er altså en finurlig kunstner, som på.
2: Ja, han har også spillet, eller?
3: Ja, det gør han i hvert fald. Han har blandt andet lavet store udsmykninger. Hvis I kører med toget fra hovedbanen og ud af, så på højre side op på Carlsbergs bygning, der er jo nok en af de største udsmykninger i København. Jeg tror, det er...
2: Ja,
3: 50, er det 50, 60 meter langt, og så det hedder det Ruttefilm. Og så er det hvor høj, jeg tror det er, det ikke 2-3 meter høj eller sådan noget. Det løber hele vejen igennem.
4: Ja.
3: Og det er altså, hvis I kan huske dernede, så er der de der billeder, og når det har han så ikke, de der ligesom blomster ting, der sådan på forskellige vis går igen og går igen.
4: Ja. Hvad er det næste, der sker her på galleriet?
3: Men nu sker der ikke meget mere før til efteråret.
4: Nå, det gør der ikke.
3: Nej, fordi her når vi ikke er på Strøget, så kommer der jo ikke nogen forbi.
4: Nej.
3: Så vi skal kun være med, når der er noget i højsæson. Men vi regner med at deltage i udstillingen ind i Forum en gang til. Og det bliver givetvis også med glas, men hvor vi ligesom vil gøre mere ud af, hvordan man får lys bag glas, og så får det op og hænge. I kan nemlig se det der af Lars Ravns billede med, der bliver ødelagt af at få sprosser og poster fra vinduet fuldstændig.
4: Ja, ja.
3: Smadret. Det duer ikke.
4: Nej.
3: Men jeg har jo lov at lære det.
2: Udstilling.
4: Ja, det er jo sådan, at det burde jo egentlig have været en rigtig forårsdag her ved kanalen. Vi er jo kommet frem her til, altså, det bliver den 24. marts, og det er jo snart 1. april. Jeg tror, at månederne ude i skoven, de er lige under overfladen på vej op.
2: Der er altså ikke nogen træer, der ser ud, som om de lige vil springe ud her, som hen hos Helgegården, vel?
4: Vi er her ved kanalen og lige over for Sofiegården, hvor der jo plejer at være masser af mennesker her. Og hygge og rart og så videre. Men det er som om, jeg synes, at det der forår, det der er ventet på sig.
2: Det er råt nu.
4: Det er råt.
2: Jeg synes ikke rigtigt, at lige her, de her 5 minutter kan komme i forårsstemning. I formiddag var det faktisk rigtig flot vejr.
4: Vi vil ikke anbefale vores lyttere at opsøge Christianshavns kanal lige nu måske.
2: Nej, det er lidt stormende, ikke?
4: Ja.
2: Jeg synes, det er lidt trist.
4: Hvor længe var det inden, at det bliver dejligt her?
2: Altså, hver gang solen skinner, så tror jeg, at nu er det der. Men så er det ikke alligevel. Nu er der tilbagefald den her weekend igen med sne og slud.
4: Der kommer sne og slud.
2: Ja. Så hvad skal vi sige?
4: Man kunne ikke protestere. Altså, hvad med at sende en depeche til regeringen og spørge, om ikke man kunne forændre for de her klimatiske forhold?
2: Tror ikke, det er Voldborg?
4: Er det Voldborg, der bestemmer?
2: Ja, jeg tror, det er ham. Jeg tror faktisk, det er ham.
4: Ja, men vi må så sige til lytterne, at vi venter lidt med kanalen her en 14 dages tid nu, så må det være der.
2: Så må det være der,
4: okay,
2: ja.
4: Godt.
2: Lige omkring påske.
4: Altså, vi står her ud for Café Falken, ikke? Den ligger jo i, det bliver jo så Prinsessegade,
2: ja.
4: Nummer 20 er det jo så, og for ikke så forfærdeligt længe siden, det er jo efterhånden, ja, et halvt års tid siden, ikke? Der var det her jo bare et hul i jorden. Den gamle Falk, som lå her i det samme hus, var jo altså nærmest brudt ned til grunden. Og nu er den jo så blevet bygget. Vi vil prøve at kigge indenfor på Café Falk og lige høre, hvordan det går derinde.
5: Den lykkes også. 5. år at trække mester igen. Kom og tage den her
4: vildhed, han havde støttet. Vi kommer her fra den lokale radio, Christianshavns kanal.
6: Ja.
4: Jeg kunne måske lige få dig til at fortælle, hvordan det er gået med Café Falken her, efter at den er blevet genåbnet. Er det vendt tilbage til det gamle miljø, eller har det ændret sig?
6: Nej, det ikke ændret sig så meget, ikke andet. Der er kommet flere mennesker.
4: Nå, der er kommet flere mennesker, end der var før?
6: Ja, det synes jeg.
4: Nej, okay. Men altså, har I bevaret det gamle miljø fuldstændig, eller er det...
6: Det er jo en ny bygning, der er lavet sådan set. Vi har jo ændret lidt på det, men altså, vi prøver at holde den gamle stil.
4: Ja, vel, ja.
6: Den har vi sådan set holdt med billederne på væggen og sådan noget der, ikke? Så
4: det er bare, det er de samme billeder, som var der før?
6: Ja, de er malet op igen.
4: Ja.
7: Og hvad? Barn,
4: er
7: det blevet
4: ved
7: med
4: om anden,
6: ikke? Jo, men det er helt gamle dage, da jeg startede her. Der stod den også på den led, så det er også noget af det gamle, der stod før i tiden.
4: Okay. Hvad så med publikum? Er det det samme publikum, der kommer?
6: Ja, stort set det hele.
4: Okay.
6: Så der er kommet nye til, selvfølgelig.
4: Og hvad har folk udtrykt? Har de været tilfredse med den måde, det er blevet lavet på? Eller er der nogen, der brokker sig over?
6: Nej.
4: Er de blevet for moderne og sådan noget?
6: Nej, jeg synes, de er godt tilfredse alle sammen.
4: Okay. Hvor længe var det lukket?
6: Det er cirka et år og 10 dage.
4: Og hvordan klarer I så økonomien i den tid? Fordi der havde jo ingen indtægter.
6: Der var understøttelse og sådan noget.
4: Og det var...
6: Ja, det var man til,
4: man understøttelse og opsparet midler.
6: Ja, der stod fagforeningen, så var man
4: nødt til. Okay, ja. Fint nok. Tak skal du have.

efter det her interview fra 1992 fra Christianshavns Kanal A, så glider jeg over i Cactus, et nummer, der hedder Den Menneskelige Silhouette. Det er Maria Dybro, der spiller en saxofon her, fra et album, der hedder Flimmerne, der er kommet her i 2023. Der er ikke mere historie til dem i dag. Det program, jeg sidder med, er jo mange af dem er halvanden times varighed. Det er Christianshavns Kanal. Haft det mange år, og vi har sendt halvanden time. Det er også halvanden time her i aften nu. Så de her interviews, de har ligget i det her format, som jeg har hørt det her, længden og passet osv. En anden dag på Emea, historietimen, gerne en onsdag, fra 18 til 19.30 her på stationen. Nu skal vi høre Callum Bilder, fra en plade, der også er kommet i år. En plade, der hedder Mumiration, Fading Shadows in the Dark.

kan billeder her og fading shadows in the dark, der sådan hed. Jeg skal lukke, jeg hedder Antoine C, og ja, et eller andet tidspunkt må jeg løbe med igen. Jeg laver også et program, der hedder Mod Strømmen. Vi sender om torsdagen fra 1 til 20. Jeg lukker ned med et band fra Aarhus af, fra Aarhus. Et band, der hedder Tears, for deres Banging, Breaking and Bitchin' plade. Skal vi høre nummer, der hedder Landscapes and So Weather. Tusind tak.